Čuli smo fantaziju na temu Greensleeves, Rafea Vaughana Williamsa. Nastupila je Academy of St. Martin in the Fields, a dirigirao je Sir Neville Mariner. A sada slušamo prvi elegični trio u G-molu Sergeja Rahmanjinova. Nastupa Bozar trio, Menachem Pressler klavir, Isidor Cohen violina i Bernard Greenhouse violončelo.

Bila je to sonata za violončelo i continuo u A-molu Antonija Vivaldija. Nastupili su Aner Bailsma i Hidemi Suzuki violončela i Jacques Aug čembalo. U nastavku šesta suita za violončelo solo u D-duru oznake BWV 1012 Johana Sebastiana Bacha. Nastupit će Aner Bailsma violončelo.

flautist i Ed Vance, Marion Mönen i Cordula Breuer te ansambl muzika Ad Renum izveli su koncerto u G-duru za solo flautu, još dvije flaute, violu i basso continuo Albertusa Grönemana. U nastavku poslušajte sonatu Arpeggione u A-molu Franca Schuberta.